0: Afrika.
1: Kube no speed jetu lirumuka.
0: Wana ife. Kaba vinga visikirize.
1: Isuka boyo radio. Ondi. Kumoyo.